0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: That feels good.

Radio Lošinj. Tvoj radio.

domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je gasto, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

go down in history as the greatest demonstration for

Доброе утро, из Радио Лоши.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U ponedjeljak nas čeka sjednica gradskog vijeća i to u Beleju. 12. sjednica počet će u 13 sati, a na dnevnom redu čak 21 točka.
0: Vrijeme i promet.
2: U drugom dijelu dana i dalje će puhat slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, koja će do kraja dana oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito, a najviši dnevni maksimalac danas može ići do 23 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, čaj je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Sedam je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
3: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
4: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
3: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja.
2: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi, a tragedija je mogla biti i veća da hrabri policajac iz Delnica nije skočio u rijeku i spasio petero stranih državljana. Kod Severina na Kupi sinoć je bila kolegica s HTV-a Jelena Tomac.
5: Prema dosad utvrđenom, skupina od 20 migranata pokušala je prijeći rijeku Kupu. 14 njih u tome je i uspjelo, te se trenutačno nalaze na području Slovenije. Petero migranata uspjela je spasiti policija. Jedan policijski djelatnik uskočio je u rijeku Kupu, te uz pomoć kolega i mještana uspio izvući na obalu petero stranih državljana, a još petero, nažalost, nije se uspjelo spasiti, odnosno oni su se nažalost utopili. Vjerujem da će više informacija o ovom tragičnom događaju biti poznato tijekom dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometno-komunalni kaos zbog najavljenog štrajka sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga. Nije postignut dogovor s gradskom upravom o povećanju osnovice plaće, materijalnih prava i novoga kolektivnog ugovora. Gradonačelnik poručuje da im zahtjevi nisu realni, te da im dani u štrajku neće biti plaćeni. Milorad Šikanjić.
6: Ne dogodi li se tijekom vikenda iznenadni obrat, odnosno mogući dogovor grada i sindikata, prvi dan radnog tjedna za brojne će Zagrepčane biti dan D. Sindikati traže 19% veću osnovicu, reguliranje materijalnih prava i novi kolektivni ugovor. Tvrde kako se za štrajk izjasnilo 75% anketiranih zaposlenika. A sindikalist Dražen Jović ultimativno poručuje da će štrajk
7: trajati onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
8: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
6: Najavljuje pak sindikalistica Sandra Crnković. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni, izričite gradonačelnik, pritom optužujući sindikate.
9: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
6: Nadalje navodi.
9: 1.1. je stupilo već na snagu 4.4%, a prema ponudi uprave iz ZETA holdinga koje su sindikati odbacili, bi mu odmah sad još išla plaća 4.5% na to gore, i to od 1.9. I onda za nekoliko mjeseci od 1.1.27. bi još išlo za indeksaciju cijena, znači koliko su rasle cijene ove godine, što je za sada procjena oko 4.5%.
6: Svjestan paralize kojom će početi idući tjedan, Tomašević je poslodavce pozvao da radnicima kojima to posao dopušta omoguće rad od kuće. Zaposlenike koji će ići na posao autom da povezu više kolega, a roditeljima koji voze djecu u školu da povezu i njihove prijatelje.
9: Molim građane koji moraju ići da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobna automobila nego inače.
6: U 6. godini mandata Zagrebačkoj gradskoj upravi prijeti do sad najveća kriza.
2: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Ivana Šubarić.
0: Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan zaredom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić ističe.
10: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
0: Na prosvjedu je bio i Vilim iz Pazina.
11: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači ona ima sad 3 leta i pol. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati.
0: Prosvjede je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
12: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno.
0: Ministrica objašnjava.
12: Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Za određene vrste neopasnog otpada. One taj posao rade godinama. Govorimo o otpadu za koji smo mi također napravili dodatno, ja mislim 48 smo uzeli uzoraka i svih 48 uzoraka su bili naravno neopasni otpad, inače to ne bismo mogli tako i raditi.
10: Ono što smo rekli i što ćemo podnijeti demokratskim putem prijave na sud i tako dalje, to sve stoji znači. A ovo drugo vidimo da smo prepušteni sami sebi, da će biti mjere još malo. Malo ćemo se više raspištoljiti kao i oni.
0: Najavljuje pak organizatorica prosvjeda u Istri.
2: O otpadu i ilegalnim odlagalištima govorimo i u našem intervju tjedna. Gost urednice Jasmine Popović bit će stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić. Emisiju poslušajte poslije vijesti u 10 sati.
3: Zbog nezakonitog i opasnog otpada u Lici, SDP je uz saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Mostovac Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje, među ostalim, da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz.
2: Tomislava Horvatinčića, uhićenog zbog vožnje automobila i kršenja zabrane upravljanja motornim vozilima, ispitat će tijekom dana u državnom odvjetništvu. Nakon toga će se znati hoće li za njega biti zatražen istražni zatvor. Za kršenje zabrane upravljanja vozilima prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine.
3: Horvatinčić je, podsjetimo, osuđen 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio italijanski bračni par Sal Pietro, koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je bila izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da 5-godišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. U Zagrebu je snimljen kako vozi automobil.
2: 40 godina zatvora dobio je Kristijan Aleksić za teško ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Obitelji ubijenog mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti sudske troškove. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao, no nije se pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
13: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
14: Kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje sam imala s njim, mislim da neće.
2: Papa Lav XIV. Nastavlja svoj posjet Francuskoj. U Parizu će u Papa Mobilu proći od trga Charles de Gaulle duž Elizejskih poljana do trga Concorde, gdje će predvoditi misu na otvorenom. Navečer putuje u Lourdes. Jučer su u središtu papinih poruka bile dostojanstvo čovjeka, mir i pravo na život, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
0: U susretu s francuskim institucijama Papa Lav XIV obraća se i Francuskoj i Europi, podsjeća na kršćanski humanizam i prosvjetiteljstvo, te doprinos Francuske shvaćanju ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. Baština sažeta u geslu sloboda, jednakost i bratstvo ima kršćanske korijene, podsjeća Papa Lav, potvrđujući stav crkve o pobačaju i kraju života. No naglasak stavlja na dijalog i na sklad među kulturama. Francuska je, rekao je Sveti Otac, pozvana biti neumorni graditelj mira i multilateralizma. Papa je spomenuo i Bliski istok. Ne možemo ostati ravnodušni pred takvim patnjama koje ranjavaju ljudsko dostojanstvo i vape Bogu za pravdom. Posjet Parizu papa je jučer nastavio posjetom sjedištu UNESCO, gdje je prije njega bio još samo Ivan Pavao II. 1980. godine. Lav XIV. Govorio je o ratu, o umjetnoj inteligenciji, o interesima moćnih i nepovjerenju prema međunarodnim institucijama, ne imenujući ni jednu zemlju. Rat je najstrašnije ljudsko djelo, jer se u njemu znanost stavlja u službu razaranja, poručio je papa. Oni koji se posvećuju obrazovanju, znanosti i kulturi, pozvani su još više brinuti se za svaku osobu, kako bi zasijala ljepota naše slobode. Ta ljepota ima ime, pravda. Sloboda je lijepa kada je usmjerena prema dobru i prema istini, a iskrivljena je kad prokliže u proizvoljnost, nasilje i žeđ za moći. Biti čovjek znači imati odgovornost pred povješću. Nakon večernje molitve u obnovljenoj katedrali Notre Dame, Papa Lav je dan zaključio u Saint-Denis, gdje ga je dočekalo 80.000 mladih. Francuski mediji ovaj pohod Pape Lava nazivaju povijesnim. Državna televizija prenosi ga gotovo neprekidno, a čak je i velika pariška džamija svoj nagovor posvetila papinu putovanju.
3: Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, objavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Poručio je i da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora te da su i dalje svi prijedlozi ponuđeni, no sada se mora procijeniti koji su u ruskom interesu. Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u objavio je da američka strana predlaže trojni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. No iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Tijekom dana, dodajmo, Generalnoj skupštini UN-a obratit će se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Europska unija suočava se s krizom cijene energije uzrokovanom posljedicama rata s Iranom, upozorio je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen. Ocijenio je da je Unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. No vlade je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Američka savezna država Alabama postigla je nagodbu s društvenom mrežom TikTok i kineskom matičnom kompanijom ByteDance, i to samo nekoliko dana prije sudskog ročišta sazvanog zbog optužbi o zanemarivanju sigurnosti korisnika i opasnosti od stvaranja ovisnosti. Prva je to nagodba koju je s nekom saveznom državom sklopio TikTok, koji je sa sličnim optužbama suočen diljem SAD-a. Alabami će prema postignutoj nagodbi u roku od 45 dana biti isplaćeno 100 milijuna dolara. Uz to, TikTok će napraviti promjene na svojoj platformi, kao što su limit od 2 sata po danu, stanke nakon 15 minuta korištenja, te bolji modeli provjere dobi.
1: Jutarnja kronika.
2: Svaki otkucaj je važan, slogan je ovogodišnjeg svjetskog dana srca. Na subotnjoj zagrebačkoj špici na Trgu bana Jelačića građani mogu sudjelovati u javno-zdravstvenoj akciji. Od 10 do 13 sati moći će bez prethodne najave i uputnice besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva akademik Davor Miličić podsjetio je na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti.
15: Mnogo toga ovisi o svakom pojedincu i o njegovom stavu i osviještenosti, o činjenici da je zdravlje srca i krvnih žila u velikoj mjeri u rukama svakoga od nas i da pravilnim ponašanjem, zdravom prehranom, kretanjem, nepušenjem, ranim prepoznavanjem najvažnijih čimbenika rizika i njihovim otklanjanjem, kao što je hipertenzija, kao što je dijabetes, poremećaj masnoće u krvi, možemo 70% umanjiti teret kardiovaskularnih bolesti u odnosu na onaj koji postoji danas, jer spomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
2: Na zagrebačkom Jarunu humanitarna utrka pretrči pet za pokret. Utrku dugu 5 km moguće je prijeći trčanjem ili hodanjem. Zamjenica izvršnog predsjednika Hrvatskog crvenog križa Marina Pinjagić-Telak rekla nam je što im je humanitarni cilj.
16: Dragi sugrađani i svi posjetitelji koji ste danas u Zagrebu, Hrvatski crveni križ poziva vas u 10:30 na humanitarnu utrku Pretrči 5 za pokret, koju ćemo trčati, hodati, gurati kolica na Jarunu uz Malo jezero i na taj način pomognite nam da kupujemo medicinska i ortopedska pomagala svima onima koji ih trebaju. Bolesni koji su invalidi, koji su nastradali, to vam mogu biti i štake, hodalice, kolica, medicinski kreveti. Ljudi kada ih više ne trebaju, vrate ih opet u naše posudionice i dobiju ih neki drugi koji su u potrebi za takvim stvarima. Biće sunce, dođite, pridružite se, samo da nam pomognete ostvariti ovaj humanitarni cilj.
3: Svečanu premijeru u Zagrebu večeras će imati dokumentarni film 55 decibela o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji gluhih, jednoj od najtrofejnijih hrvatskih sportskih momčadi. Film redatelja Tomislava Krnića prati rukometaše tijekom priprema i odlaska na deflimpijske igre u Tokiju, te donosi priču iznutra o životu reprezentacije, odnosima među igračima, zahtjevnim treninzima i svemu što stoji iza njihovih sportskih uspjeha.
2: Ne stišavaju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru.
3: Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natjecanju. Čak je pokrenuto i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. U malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000.
2: Evo što kaže pokretač peticije Lovro Naglić.
17: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo.
3: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
4: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
3: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo. Temperature do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac. Uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro. Vatreni će večeras protiv Češke započeti novi ciklus Lige nacija, a više iz Praga javlja Marko Šivak.
19: Utakmica u Pragu važna je zbog rezultata i zbog dojma koji će nakon nje ostati sve do početka ogleda sa Španjolskom u Sevilji, naglasio je na najavnoj konferenciji za novinare izbornik Slaven Bilić. Dodao je da ne zna koji je status Luke Modrića, te da će o njegovom nastupu odlučiti tijekom današnjeg dana. No u jedno je Bilić siguran, neće biti kalkulacija sa sastavom zbog nadolazećih utakmica sa Španjolcima i Englezima.
4: Istrčat ćemo sa najboljom ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove po imenima, ono zvuči nestvarno, je tako, međutim nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
19: Odlučan je na startu nove kampanje Lige Nacija i dokapetan Ivan Perišić, koji uoči utakmice u Pragu poručuje.
20: Pa evo, imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari, radili smo dobro. Imamo neke novitete, uveli, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi, jedva čekam.
19: Dvoboj na stadionu Slavije počinje u 20:45. Sudit će ga Talijan Skoca, a prijenos je kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
18: Sinoć u najjačem razredu Lige Nacija minimalna pobjeda Francuza u Turskoj na debiju novog izbornika Zidana, Belgija s 2-0 bolja od Talijana. Važna utakmica kvalifikacija za europsko prvenstvo danas je pred našom mladom reprezentacijom nogometaša do 21 godine. U 17 sati u Varaždinu gostuje Mađarska, izbornik Ivica Olić.
21: Nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu. I vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
18: Pretposljednja etapa biciklističkog Cro-Race-a vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje. Jučer od Pule do Rijeke najbrži kolumbijac Martinez, ukupno vodeći i dalje Danac Svare. Naše rukometašice na pripremnom su turniru u Ohridu uvjerljivo nadigrale Srbiju 28-15. Večeras će igrati protiv Makedonki. Ovoga vikenda između ostalih sportskih nadmetanja počinju nove sezone prvenstva Hrvatske u futsalu i košarci, a završava europsko prvenstvo za odbojkaše. Finale su sinoć izborili Poljaci i Francuzi, dok su u finalu bili Billie Jean King Cupa tenisačice Češke. Pobjedile su Španjolsku, te čekaju boljeg iz ogleda Italije i Ukrajine. U 13 sati startaće velika nagrada Azerbajdžana u Formuli 1. George Russell u Mercedesu bio je najbrži u kvalifikacijama, dok je vodeći u ukupnom poretku njegov momčadski kolega Kimi Antonelli izletio sa staze i krenuće sa 16. pozicije.
1: Oglasi.
22: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
23: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u većini krajeva prevladava vedrina. U unutrašnjosti je vjetar slab, pa gdje god ima i magle. Na Jadranu pak puše umjerena lokalno i jaka bura. Na krajnjem jugu još na udare i olujna. Jutro u mnogim krajevima svježe, na kopnu i prohladno, što dokazuju sljedeće vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Bednja i Zavižan 3, Parg iznad Čabra 4, Varaždin 5, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek i Sisak 6, Gradište pokraj Županje, Slavonski Brod i Sljeme 7, Zagreb 8, Bilogora 9, Šibenik 13, Pula, Zračna Luka i Senj 14, Rab 15, Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas će biti sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimica uz umjereno na oblaku, osobito na istoku. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena ponegdje i jaka bura poslije podne slabjeti, mjestimice i okrenuti na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Dan u većini krajeva toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka većinom između 19 i 24 stupnja. Ni sutra neće nedostati sunčanih sati, ali u unutrašnjosti ujutro valja računati na mjestimičnu maglu. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena bura još rijetko gdje i jaka, sredinom dana slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Tijekom noći jutra i dalje svježa, dnevna temperatura zraka će porasti za koji stupanj u odnosu na današnju.
1: Prvi program.
26: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
26: Radio Jadranka.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima. Mali Lošinj. Dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič. Sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, on...
3: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.

0: Vrijeme i promet. Vrijeme i promet.
1: Dobro jutro, Lošinju, Cres.

0: kopnu, računajte na buru i moguća ograničenja za pojedine skupine vozila. Dakle, to je bilo sve vezano uz servis, kava je valjda već tu, idemo po dobru glazbu i dobro raspoloženje, subota je, budite uz Radio Jadranku. I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
2: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Tragedija kod Severina na Kupi. Sinoć je stigla vijest da se utopilo 5 migranata, nakon što ih je 20-ak pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu, a preostalih 5 osoba spasili su policajci uz pomoć građana. Traje kriminalistička istraga. I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Građani Labištine i sinoć su blokirali cestu prema cementari i poručili da ne odustaju. Istodobno ministrica zaštite okoliša Marija Vučković poziva na smirivanje napetosti i obećuje: mi ćemo problem otpada riješiti. Prije nje poruke prosvjednika.
1: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje, oni imaju dozvolu za ubojstvo, a mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak, jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
2: Ja sam tu da nas zbog svoje kjeri, znači ona ima sad 3 leta i pol. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formivati. Znači ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava.
3: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
0: Budući da za sad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava te o novim kolektivnim ugovorima, Zagrepčane u ponedjeljak vjerojatno očekuje prometno-komunalni kaos. Gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi kako su sindikalni zahtjevi nerealni, te najavljuje da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Prije njega sindikalist Vladimir Jozić.
4: Još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
5: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Vijesti iz svijeta. Ruske su snage i protekle noći napale Kijev, pri čemu su 4 osobe ozlijeđene. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je objavio kako će Ukrajina morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu. Poručio je i da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora, te da je i dalje moguće o svemu pregovarati, no mora procijeniti što je najviše u ruskom interesu. Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u, objavio je da američka strana predlaže trojni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. No iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Tijekom dana, dodajmo, Generalnoj skupštini UN-a obratit će se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Sport. Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Biće to ujedno i povratnički debi izbornika Slavena Bilića. Nakon njega dokapetan Ivan Perišić.
6: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
7: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari. Radili smo dobro, imamo neke novitete, uveli, tako da spremni smo svi, jedva čekamo.
0: Utakmica u Pragu počinje u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, vjetar slab, na Jadranu bura, posle podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević.
9: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: I'm Ed Sheeran.
10: I'm Adele.
9: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadank.

0: Vrijeme i promet.
1: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Još jednom na našem sjevernom Jadranu sunčano vrijeme, puhaće umjerena bura, povremeno ponegdje i jaka. Poslije podne prema otvorenom moru i uz zapadnu obalu Istre i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 25 stupnjeva. U pomorskom i cestovnom prometu nemamo poteškoća, pa nastavljamo s glazbom uz Sombra i My Body Isn't Ready.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama 89 centi, paprika crvena Kalifornija 1 kg 2,29 €, bijelo grožđe 1 kg euro 39, čigale kruh 500 grama euro 40, tiramisu 1 komad euro 40, riža Gallo Blond Risotti 1 kg 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebes kosti 1 kg 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg 5,89 €. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Evo, ovdje su novine Karta Kanta. Sve će su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
5: Dobro vam jutro, još jednom 8 sati 38 minuta, subota je 26. rujna. Malo ćemo baciti oko što se to piše po portalima. Nakon toga imamo još malo glazbe, u 9 sati lokalne vijesti, onda ćemo ponovo nastaviti s glazbom u 10 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, isto tako i u 12 sati i odmah u 12.10 otprilike idu još jedne lokalne vijesti, pa 12.30 glazba Smika. Idemo malo baciti oko što se to piše. Stadion Maksimir je i dalje jedna od glavnih tema na internetu. Nakon što je predstavljeno pobjedničko rješenje novog stadiona, reakcije ne prestaju, a oko izgleda novog Maksimira se još vode prilično žustre rasprave. Malo izgleda kao neka kutija s propuhom. Pojavio se i slučaj Tomislava Horvatinčića na netu, koji je ponovo u fokusu nakon što su ga opet zaustavili da vozi auto unatoč zabrani. Što se tiče sportskog dijela dana, tu je sve jasno, Hrvatska večeras igra protiv Češke u Ligi nacija. Malo što se dešava u svijetu, svi gledaju prema Washingtonu i susretu Donalda Trumpa i kineskog predsjednika.

Na naslovnici novog lista Crna rupa Kvarnera. Milijuni su potrošeni, godine prošle, a Sovjak je i dalje pun otrovnog otpada. Rješeno je tek 13%.

0: Ruska državna agencija objavila pa obrisala jeziv članak s najavom nuklearnog udara na Litvu. Bože dragi.
1: Radio Jadranka.
2: Tvoj ritam otoka.

Idemo malo do naslovnice indeksa HR. Kaže, Češka i Hrvatska danas u 8.45 u Pragu igraju utakmicu prvog kola skupine trećeg najvišeg ranga Lige nacija. TV prijenos utakmice biti će na Novoj TV. A na indeksu su izradili jednu anketu, pa ste mogli glasati za početnu postavu i ovo je po čitateljima indeksa. Početna postava Livaković, Gvardiol, Šutalo, Vušković, Stanišić, Sušić, Kovačić, Baturina u sredini, Perišić, Marko Pašalić i Matanović u napadu. Vidit ćemo kako će to stvarno ispasti, kako će posložiti Slaven Bilić postavu. Ponovo se spominje i naš skoro stoljetni kapetan Modrić. Mi ćemo nastaviti s glazbom do 9 sati i lokalnih vijesti koje je, ja mislim, ovaj put pripremio Alfred Perajić. A vi nam pošaljite glasovnu poruku na 099-303-0800, recite nam ime, odakle nas slušate, doma u autu, na poslu, na brodu, u šetnji. Najzanimljivije poruke biramo i puštamo u eter. Pa da napravimo malo i nekakvu kartu, tko nas sve sluša i odakle nam se javljate. U ovom bloku do naših lokalnih vijesti biti će tu Goran Karan, ja sam samo vagabundo, Oliver Dragojević, Lijepa bez duše, a otvorit ćemo u sklapu Rišpet i Kada ljubav dvije duše spoji.

sam prazan i sam. Da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron je svaki dan ima svoj okus. Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, čaj je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
0: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobro jutro. Subota je 26. rujna, a evo i najvažnijih informacija s Lošinja, Cresa i okolice. Na Čikatu se danas održava 16. međunarodna utrga vatrogasaca, sportsko natjecanje koje ove godine okuplja vatrogasce iz Hrvatske i inozemstva. Start utrke je u 10 sati, a organizatori pozivaju građane i goste da dođu podržati natjecatelje. U akvatoriju Lošinja danas je drugi i završni dan Lošinj Open Big Games Fishinga. Natjecateljski brodovi iz luke Mali Lošinj isplovljavaju u 8 sati i 30 minuta, a povratak je predviđen oko 19 sati. Od 19 sati i 30 minuta do 20 sati ispred restorana Bokavera slijedi vaganje ulova, a nakon toga i proglašenje pobjednika. Ako bude ulova, riba će se pripremiti na brodu Pirat uz druženje i degustaciju. Dakle, danas luka Mali Lošinj i riva od 8 sati i 30 minuta, završnica oko 19 sati i 30 minuta. Na Cresu je danas na programu Epic Riders Cres, biciklistička utrka koja se sudionike vodi creskim krajolikom. Predviđene su dvije trase, duža od oko 43 km i kraća od oko 33 km. Danas se održava i program kojim se obilježava 60 godina folklorne tradicije u Orlecu. Proslava je najavljena za 18 sati u Orlecu. U Cresu se nastavljaju 34. dani Frane Petrića, međunarodni znanstveno-kulturni skup koji okuplja više od 110 sudionika iz 16 zemalja. Ovogodišnji program bavi se odnosom čovjeka i tehnologije, umjetnom inteligencijom, filozofijom i pitanjima suvremenog tehnološkog svijeta. Drugi međunarodni simpozij, Hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu, traje do danas, odnosno do subote. Važna informacija za one koji putuju prema Rijeci, Zagrebu ili unutrašnjosti. CroRace danas vozi petu etapu od Karlovca do Svete Nedelje. Na dijelu prometnica kojima prolazi utrka između 10 sati 30 minuta i 15 sati 30 minuta, bit će privremena regulacija prometa. Promet se neće zatvarati cijelo vrijeme, nego neposredno prije prolaska biciklista i tijekom prolaska utrke. Ako putujete prema Zagrebu, računajte na moguća usporavanja i pridržavajte se uputa policije i organizatora. Policija je tijekom rujna na cestama Cresa i Lošinja evidentirala 7 naleta vozila na životinje. 3 su se dogodila u blizini Beleja, po jedan kod Dosora, Punta Križa i Ustrina. U Orlecu je ovan izašao na kolnik i udario automobil kojim je upravljao državljanin Njemačke. U nesrećama nije bilo ozlijeđenih osoba, ali su životinje uginule, a ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 5.800 eura. Zato i ovog vikenda, posebno u sumrak i noću, opreznije na cestama i prilagodite brzinu. U petak je u muzeju Apoksiomena obilježena 20. godišnjica ženskog odbojkaškog kluba Lošinj, a vikend na otoku nastavlja se sportskim i kulturnim programima. Sutra u nedjelju na Cresu je svjetski dan turizma uz program Cres Hike, dok se na Lošinju igra bočarska utakmica Lošinj 90 Sveti Jakov 2. To su najvažnije informacije za ovo subotnje jutro. Ostanite uz Radio Jadranku, pratimo što se događa na Lošinju, Cresu i našoj okolici. Slušali ste vijesti Radio Jadranke.
0: Vrijeme i promet.
2: Idemo malo detaljnije kroz vrijeme i promet na sjevernom Jadranu. Jutros je vedro, ali bura radi svoje. U Malom Lošinju je oko 20 stupnjeva, puše bura oko 9 metara u sekundi uz relativnu vlagu od 45% i tlak od 1021 hektopaskala. U Rijeci je 19 stupnjeva, Senj je također oko 19, ali tamo je dosta vjetrovitije. Bura istočni vjetar oko 8 metara u sekundi. Danas nas očekuje puno sunca. Bura će u prvom dijelu dana biti umjerena do jaka, a poslije podne postupno slabije okreće na sjeverozapadnjak. Na otocima temperatura danas ide do 23-24 stupnja. Ako sjedate za volan, HAK upozorava na jaku buru, posebno na podvelebitskoj dionici Jadranske magistrale, gdje su moguće ograničenja za pojedine skupine vozila, a prema Rijeci računajte i na pojačan promet na riječkoj obilaznici, posebno između rijeke Zapad i Učke prema Istri i Rupi, a gušći promet mogući i na istarskom Ipsilonu oko Učke. Što se mora tiče u trajektnim lukama, za sad ne očekuju se veće poteškoće, ali zbog bure vrijedi provjeriti stanje neposredno prije polaska, pa skočite do naslovnice Hrvatskog autokluba. Dakle, danas sunce da, ali bura je ipak glavna priča našeg sjevernog Jadrana.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Ej!
4: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Znači, stalno.
5: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Radio Jadranka.
0: Tvoj radio.
2: pardon, u nastavku Luminize, Darko Rundek, TBF The Beat Fleet, otvaramo u Skambiji popucale rebatine.

ветра.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: ...92,8 MHz.
3: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja otpada u cementeri u Koromačnu. Prosvjednici su, kako smo nedavno doznali, na društvenim mrežama poručili da večeras ipak neće biti organizirane blokade ceste. Na svom je Facebook profilu Tanja Pejić, jedna od organizatora prosvjeda, poručila da se sinoćnjom blokadom završava era ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizirane norme. A točno u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun održat će se prosvjed pod nazivom Idića. Organiziraju ga inicijative Čist zrak, Duga ljubav i Zelena Istra. Prosvjedom žele upozoriti na, kako navode, višegodišnje probleme povezane s radom Kaštijuna, poneprije na neugodne mirise i nezadovoljstvo sustavom gospodarenja otpadom. Od mjerodavnih traže zatvaranje Kaštijuna i izgradnju novog sustava s dva centra za gospodarenje otpadom u Istri, potpuno odvajanje i obradu biootpada, neovisno ispitivanje tla i vode na PFAS spojeve i mikroplastiku, te kontrole kvalitete zraka. Traže i premještanje planirane sušare mulja i kompostane iz blizine Kaštijuna. Vatrogasci saniraju požar otvorenog prostora koji je tijekom noći buknuo na području Sirotkovića u Srinjinama. Situacija je dobra. Na terenu je više od 60 vatrogasaca s 20 vozila, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Split. Prema prvim procjenama, požar je zahvatio 4 hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume. Prvi dan novog radnog tjedna za Zagrepčane, no i posjetitelje glavnog grada, mogao bi biti u najmanju ruku izazovan. S obzirom na to da za sad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga i ZETA o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava te o novim kolektivnim ugovorima, očekuje se prometno-komunalni kaos. Gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi da su sindikalni zahtjevi nerealni, te najavljuje da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Uputio je i apel za ponedjeljak, no prije njega sindikalist Vladimir Jozić.
1: Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
2: S obzirom na ovakvu neodgovornost, da se ide u štrajk, a da arbitraža nije završena oko nužnih poslova, čime se ugrožava sigurnost, samo da građani neće imati svoju uslugu, nego se ovako ugrožava i sigurnost građana grada Zagreba, mi ne namjeravamo platiti taj štrajk. Molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine, da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Svaki otkucaj je važan. Slogan je to ovogodišnjeg svjetskog dana srca. Na subotnjoj Zagrebačkoj špici, na trgu Bana Jelačića, javno zdravstvena akcija. Do 13 sati zainteresirani tamo mogu bez najave i uputnice besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva, akademik Davor Miličić.
3: Mnogo toga ovisi o svakom pojedincu i o njegovom stavu i osviještenosti o činjenici da je zdravlje srca i krvnih žila u velikoj mjeri u rukama svakoga od nas i da pravilnim ponašanjem, zdravom prehranom, kretanjem, nepušenjem, ranim prepoznavanjem najvažnijih čimbenika rizika i njihovim otklanjanjem, kao što je hipertenzija, kao što je dijabetes, poremećaj masnoće u krvi, možemo 70% umanjiti teret kardiovaskularnih bolesti u odnosu na onaj koji postoji danas, jer spomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano uz slab vjetar, na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 19 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević. 22.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron pub. Pizze, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja. Kiseli kupus rezani Zorela 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg, euro 39. Čigale kruh 500 grama, euro i 40. Tiramisu 1 komad, euro i 40. Riža Gallo Blond Risotti 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan!
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Radio Jadranka.
1: Tvoj ritam otoka.
2: Rebel, 10 sati 30 minuta, evo najnovijeg servisa za naš sjeverni Jadran. U Malom Lošinju vedro, oko 20 stupnjeva, tlak je oko 1021 hektopaskal, vlaga oko 50%, a danas nas očekuje sunčan dan, temperatura do oko 22 stupnja. U prometu HAK i dalje upozorava na buru, posebno na Podvelebitskoj magistrali, gdje su moguća ograničenja za pojedine skupine vozila. Na moru za sad nema većih problema u trajektnom prometu, ali zbog bure prije puta provjerite stanje na stranici HAK-a. A na otoku danas zanimljivo, na Čekatu se održava 16. međunarodna utrka vatrogasaca. Dječja utrka je počela u 10 sati, a glavna utrka odraslih u 11 sati i 30. Program se nastavlja tijekom dana. U Lošinju je danas i završni dan Big Game Fishinga, dok se na Cresu vozi Epic Rides Cres, a završavaju i 34. dani Frane Petrića. Još jedan podsjetnik vozačima, tijekom rujna na cestama Cresa i Lošinja zabilježeno je 7 prometnih nesreća u kojima su sudjelovale životinje, zato posebno, znate i sami, ujutro i navečer oprez. To je bio zadnji servis Radio Jadranke, ostanite s nama, ostanite uz tvoj ritam otoka, idemo sa novim singlom Teddy Swimsa, Perfect Man, dalje.
1: Svira dalje, Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

otkrijte večer posvećenu vrhunskim i japanskim okusima. Matsunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.

0: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
1: Pismo moja, isidi sam dušu u tebe.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla,

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Slušaš Radio Lošinj.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Kod Severina na Kupi jučer se dogodila tragedija. Utopilo se 5 migranata nakon što ih je 20-ak pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu, a preostalih petero spasili su policajci uz pomoć građana. Tragedija bi bila i veća da jedan od policajaca nije skočio u rijeku i pomogao nesretnim strancima. U akciji spašavanja sudjelovao je i Matej Podobnik iz policijske postaje Delnice. Pojedinosti nesretnog događaja ispričao je kolegi Hrvoju Hrengeku.
1: Mi smo postupali redovito po svojim zadaćama zaštite državne granice. Prilikom obilaska granice uz rijeku Kupu zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. Kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. I tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. A i oni su, pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
2: Hrabro ste postupili, svaka vam čast.
1: Hvala lijepo. Tako bi uvijek, to je ipak ljudski život i ljudski život. Nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
0: Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je zabrana izrečena zbog pomorske nesreće od prije 15 godina kada je svojom jahtom naletio na jedrilicu talijanskih supružnika i usmrtio ih. Horvatinčiću je ljetos izdana i nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Fran Olujić, koji očekuje da će DORH tražiti određivanje istražnog zatvora. Ako se to potvrdi, odluku će donijeti sudac istrage Županijskog suda.
3: Stavljamo se na teret ono što je objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova gdje ju je preuzeo nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
0: Vijesti. Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći u 3.30, a velika je vjerojatnost da neće voziti ni jedno vozilo ZETA, s obzirom na to da nije postignut dogovor o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Sindikati, podsjetimo, traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore, a gradonačelnik Tomislav Tomašević ponavlja da su plaće u holdingu i ZET-u otkad je on na čelu grada rasle u prosjeku od 60 do 80%. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
4: Obje strane su ostale kod svojih prijedloga 41% i 38% i naravno da su nas sve skupa i građane grada Zagreba i sindikate i radnike i javnost su doveli do ove situacije. A na kraju krajeva, da je netko imao dobru vjeru i namjeru pregovarati oko kolektivnih ugovora, oko isteka ovog kolektivnog ugovora, oko sklapanja novog kolektivnog ugovora, mi smo te poslove mogli dogovoriti prije 3 mjeseca. Tako da evo, dogovora nema. Nažalost, velika je mogućnost da u ponedjeljak neće izaći ni jedno vozilo kada govorimo o zagrebačkom električnom tramvaju. Znamo što znači za funkcioniranje svakodnevnog života grada Zagreba. Međutim, rekao sam, čelni čovjek grada Zagreba, ma kako god se on zvao, bi trebao imati odgovornost da pokuša riješiti problem. Međutim, sa ovakvim izjavama i sa ovakvim pristupom, naravno da je to nemoguće.
0: Evo što o najavljenom štrajku misle Zagrepčani, koji u ponedjeljak vjerojatno očekuje prometno-komunalni kolaps.
5: Idem na posao ponedjeljak i ne znam kako ću ako bude štrajk.
6: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
7: U svakom slučaju trebaju tražiti ono što zaslužuju, za što rade, za što se trude, jer hrane i sebi i svoju obitelj, tako da podrška u svakom smislu, jer živimo na crkavici.
8: Ljudi moraju ići raditi. Ja radim na drugom kraju grada.
5: Mislim da nema smisla, jer realno da funkcionira promet, treba li raditi barem donekle 50% radnika, da ne nastane kaos.
0: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja dijela gospićkog otpada u cementari u Koromačnu, Prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da se danas ipak neće organizirati blokade ceste. Jedna od organizatorica prosvjeda, Tanja Pejić, na svojem je profilu na Facebooku poručila da sinoćnjom blokadom završava razdoblje ulične demokracije, te da će dalje poduzimati sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Nekoliko stotina građana okupilo se jutros pred Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Kaštijunom na prosvjedu pod nazivom Idića. Mještani juga Istre žele upozoriti na višegodišnje probleme povezane s radom Kaštijuna. Od mjerodavnih traže da se zatvori i izgradi potpuno nov sustav za gospodarenje otpadom, te da se provedu neovisna ispitivanja kvalitete tla, vode i zraka. Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
9: Tražimo zatvaranje Kaštijuna. Tražimo zatvaranje jer 8 godina ovaj Kaštijun nama smrdi, mi ne možemo živjeti i jednostavno vidimo da ne postoji drugo rješenje nego da jednostavno se to zatvori i da se taj otpad vozi negdje drugdje jer mi to više ne možemo trpiti. Odvajanje biootpada je ogroman problem. Stvara velike probleme, to je zakonski se to mora napraviti, nitko to trenutno ne radi, ali kasno je za takve stvari. Jednostavno mi više nemamo vremena čekati, to su mogli prije napraviti.
0: O problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, slučaju Gospić i o tome tko je odgovoran za propuste i postojeće stanje, govorilo se i u našem intervju tjedna. Stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić ocijenio je da naš sustav ne funkcionira posljednjih 30 godina.
10: Sada mijenjamo zakon. Pa nama ni jedan Božji zakon ne vrijedi i ne pomaže. Ovi zakoni koje mi danas imamo su jednaki onim zakonima koje imaju i sve druge države. Samo što problem je to što mi ne provodimo to ipak na neki naš način. Netko nekome daje dozvolu da nešto radi. Na osnovu čega da tu dozvolu. I ovaj u Gospiću nije to počelo bez veze. Netko je dobio neki papir jer je rekao da će iz toga nešto raditi. Ali onda netko počne kršiti sva pravila. Ministarstvo ima obavezu rada upravnog nadzora i ministarstvo bi trebalo prekontrolirati kako te dozvole izgledaju. Ali u tom ministarstvu treba sjediti netko ko gleda te dozvole, ko u autu ima čizme. Zašto čizme? Jer samo onaj ko ima čizme i hoda po deponijama može ocijeniti da li nešto može ili nešto ne može. Znači, odgovornost države maksimalna. Znači, tu nema pitanje ko je kriv.
0: Vijesti. Tisuće ljudi jutros su s prosvjeda u Madridu zatražile ostavku premijera Pedra Sančesa zbog migranata u španjolskoj enklavi Ceuti na sjeveru Afrike. Ona mu je prije 2 mjeseca ušlo više od 70.000 migranata iz Maroka. Više od 8.000 smješteno je u različite prihvatne centre u Ceuti, a procjenjuje se da ih oko 4.000 i dalje boravi na ulicama i plažama. Prosvjednici koje je okupila konzervativna platforma traže i raspisivanje prijevremenih izbora, a Sančesa zbog cijele situacije nazivaju marokanskim slugom. Američki predsjednik Donald Trump odbio je prijedlog Irana za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid borbi na Bliskom istoku, piše Wall Street Journal, dok ta zemlja još uvijek čeka službeni odgovor SAD-a. Teheran naime tvrdi da bi uz dogovor s SAD-om strateška pomorska ruta mogla biti otvorena u roku od 7 dana, a sukobi zaustavljeni na svim bojištima, uključujući i Libanon. Zauzvrat, Iran traži prekid američke blokade svojih luka, oslobađanje zamrznutih sredstava i ukidanje sankcija na izvoz nafte. Trump, prema navodima neimenovanih američkih dužnosnika, smatra da Teheran neće ispuniti njegove zahtjeve, pa prijedlog odbacuje. Sport. Naši nogometaši večeras gostuju kod Češke u prvom kolu Lige nacija. Biće to ujedno povratnički debi izbornika Slavena Bilića. Nakon njega dokapetan Ivan Perišić.
11: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice, tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
12: Imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neke nove stvari, radili smo dobro, imamo neke novitete, tako da spremni smo svi. Jedva čekam.
0: Utakmica u Pragu počinje u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, vjetar slab. Na Jadranu umjerena mjestimica i jaka bura. Poslijepodne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec. Uredila Marijana Mišura.
13: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
14: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Podne, subota je 26. rujna, a evo najvažnijih informacija s Lošinja, Cresa i okolice.
15: Vijesti.
14: Na Čikatu je tijeku 16. međunarodna utrka vatrogasaca u sklopu vatrogasne trkačke lige. Osim glavne utrke održavaju se i utrke djece, vatrogasno pomlatka i mladeži te utrka građana. Start i cilj su na plaži Čikat, a tijekom dana pripremljeni i prateći program, prezentacije vatrogasne opreme, sadržaj za djecu, glazba i druženje. Program traje do 17 sati. U akvatoriju Lošinja danas se održava drugi završni lovni dan Lošinj Open Big Games Fishinga. Natjecateljski brodovi isplovili su jutros u 8 sati 30 minuta iz luke Mali Lošinj, a povratak je predviđen oko 19 sati. Nakon toga slijedi vaganje ulova ispred restorana Bocavera od 19 sati 30 minuta do 20 sati, a potom i proglašenje pobjednika. Ako bude ulova, riba će se pripremiti na brodu Pirat uz degustaciju i druženje na rivi. Na Cresu se danas održava Epic Riders Cres, biciklistička utrka kroz Creski krajolik. Na programu su dvije trase, duža od oko 43 km i kraća od oko 33 km. U Cresu se danas nastavljaju i 34. dani Frane Petrića, koji završavaju upravo danas. Međunarodni znanstveno-kulturni skup okupio je više od 110 sudionika iz 16 zemalja, a ovogodišnje teme povezuju filozofiju, tehnologiju i umjetnu inteligenciju, te odnos čovjeka prema suvremenom tehnološkom svijetu. U Orlecu se večeras obilježava 60 godina folklorne tradicije. Proslava počinje u 18 sati, a riječ je o događaju kojim se obilježava 6 desetljeća rada i očuvanja folklorne tradicije mjesta. A za sutra, u nedjelju, Cres priprema program povodom Svjetskog dana turizma. Na rasporedu je i Cres Hike, vođena pješačka ruta od Cresa prema Svetom Bartolomeju i natrag, duga oko 7 km. Program je dio aktivnosti na Cresu koje se nastavljaju tijekom listopada. Ako danas putujete prema Rijeci, Zagrebu ili drugim dijelovima Hrvatske, računajte na moguće usporavanje zbog Crorace-a. Danas se vozi peta etapa od Karlovca do Svete Nedelje. Promet se na trasi utrke ne zatvara cijelo vrijeme, već neposredno prije prolaska biciklista i tijekom prolaska utrke. Policija upozorava vozače da poštuju privremenu regulaciju i upute policijskih službenika. Za aktualno stanje na cestama prije puta preporuku je provjeriti stranicu Hrvatskog autokluba. I još jedan podsjetnik za vozače na otoku. Policija je tijekom rujna na cestama Cresa i Lošinja zabilježila 7 prometnih nesreća u kojima su sudjelovale životinje. 3 su se dogodile kod Beleja, a po jedna kod Osora, Punta Križa i Ustrina, dok je u Orlicu ovan izašao na kolnik i udario automobil. U tim nesrećama nije bilo ozlijeđenih ljudi, ali su životinje uginule, a ukupna šteta procijenjena na oko 5.800 eura. I dalje vrijedi upozorenje, posebno u jutarnjim i večernjim satima. Vozite oprezno i računajte na mogućnost iznenadnog izlaska životinja na cestu. Ovo su bile najvažnije informacije danas u podne. Ostanite uz Radio Jadranku. Donosimo vam i dalje sve što je važno za ovaj subotnji dan, od događanja i prometa do novih informacija s Lošinja, Cresa i okolice.
13: Vrijeme i promet.
16: U Malom Lošinju danas sunčano uz temperaturu oko 20 stupnjeva Celzijevih, a tijekom dana očekuje se do oko 22 stupnja. Bura je i dalje glavna vremenska priča na sjevernom Jadranu. Pa kako nas vrijeme očekuje za Jadran za prvih 12 sati? Bura, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem južnom Jadranu mjestimice do 20, a podno Velebita i na južnom Jadranu bura mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, na otvorenom južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka. Dakle, samo da ponovimo, na otoku danas na Čikatu traje 16. međunarodna utrka vatrogasaca, a u akvatoriju Lošinja završni je dan Big Game Fishinga. Brodovi se vraćaju oko 19 sati, a vaganje ulova je od 19.30 ispred Bocavere. To bi bio svježi servis Radio Jadranke. Ugodan dan.
13: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim i japanskim okusima. Matsunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
2: Svira dalje.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pice, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja. Kiseli kupus rezani Zorela, 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija, 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe, 1 kg, euro 39. Čigale kruh, 500 grama, euro i 40. Tiramisu, 1 komad, euro i 40. Riža Gallo Blond Risotti, 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta, 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan!

Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Buldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge kao i na oglasnoj ploči udruge.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim i japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
3: ...92,8 MHz.
4: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan i dobrodošli u subotnju Kroniku dana Radio Jadranke. Pred nama je posljednji vikend rujna. Ljeto je službeno iza nas, ali na otocima još ima događanja, sporta, susreta i lijepih priča. Jedna od njih stiže iz Malog Lošinja, priča o ljudima koji već četvrt stoljeća, iako žive tisućama kilometara daleko, nisu zaboravili svoj otok. U Malom Lošinju ovih je dana održen susret s predstavnicima udruge IMAS.
2: Vijesti.
1: U Malom Lošinju ovih je dana održan susret s predstavnicima udruge IMAS, humanitarne organizacije koja je osnovana u Sjedinjenim Američkim Državama s ciljem pomaganja zdravstvenim službama na Cresu, Lošinju i okolnim otocima. Prema objavi gradonačelnice Ane Kučić razgovaralo se i o velikoj 25. obljetnici djelovanja udruge koja će biti obilježena tijekom 2027. godine na Lošinju i Sjedinjenim Državama. IMAS je osnovan 2002. godine nakon što su iseljenici s područja Cresko-Lošinjskog arhipelaga u New Yorku, New Jerseyu i Connecticutu organizirali kako bi pomogli zdravstvenom sustavu na svojim otocima. Udruga je od tada usmjerena na nabavu medicinske opreme i pomoć zdravstvenim ustanovama. Prema podacima same udruge od 2005. godine, na otoke su donirali različitu medicinsku opremu, od bolničkih kreveta i invalidskih kolica do druge opreme potrebne zdravstvenim službama. Ukupna vrijednost dosadašnjih donacija prema njihovim podacima prelazi 600 tisuća američkih dolara.
2: Vijesti.
1: A ovogodišnja velika priča je novi mamografski uređaj za dom zdravlja u Malom Lošinju. Sredstva za njegovu nabavu prikupljena su posljednje 3 godine, a u ožujku ove godine predstavnici IMAS-a potvrdili su da su sredstva osigurana i da je pokrenuta realizacija donacije. Prema jučerašnjoj objavi gradonačelnice, novi mamograf stigao je u petak u Mali Lošinj. Još jedan konkretan rezultat suradnje otoka i njegovih ljudi koji danas žive daleko od njega, ali očito nisu zaboravili odakle su krenuli.
2: Vijesti.
1: A danas je na Čikatu vrlo sportskih. Održava se 16. međunarodna utrka vatrogasaca u sklopu vatrogasne trkačke lige. Na programu nisu samo utrke profesionalnih vatrogasaca, trče i djeca, vatrogasni pomladak i mladež, a održava se i utrka građana. Staze za odrasle su duge 4 i 8 km, dok najmlađi trče kraće dionice. Start i cilj su na plaži Čikat, a uz sportski dio pripremljen je i program za posjetitelje. Prezentacija vatrogasne opreme, sadržaj za djecu, glazba, DJ, band, zipline i druge aktivnosti. Program traje od 10 do 17 sati.
2: Vijesti.
1: U Lošinjskoj luci i akvatoriju danas se nastavlja i završava Lošinj Open Big Game Fishing. Natjecateljski brodovi jutro su u 8 sati 30 minuta isplovili iz luke Mali Lošinj na drugi lovni dan. Povratak brodova očekuje se oko 19 sati, a od 19 sati 30 minuta slijedi vaganje ulova ispred restorana Bocavera. Nakon vaganja bit će proglašeni pobjednici i dodijeljena priznanja. Ako bude ulova, riba će se pripremiti na brodu Pirat, uz druženje i degustaciju, a hrana je za posjetitelje besplatna, uz mogućnost dobrovoljne donacije. Dakle, večeras će se u Malom Lošinju znati tko je ove godine bio najuspješniji u Big Game-u.
2: Vijesti.
1: Na susjednom Cresu danas je također vrlo aktivno. Na rasporedu je Epic Ride Cres, biciklističko događanje u sklopu jesenskog programa Cres Hike and Bike. Sudionici mogu birati između dvije trase, duže od 43 km i 200 metara, te kraće duge 32 km i 700 metara. Jesenski program Cresa nastavlja se sve do početka studenog i donosi besplatne vođene pješačke i biciklističke ture kroz otočne krajolike, maslinike, obalu i povijesne lokalitete.
2: Vijesti.
1: U Cresu danas završavaju i 34. dani Frane Petrića, međunarodni znanstveno-kulturni susret koji je okupio više od 100 sudionika iz 16 zemalja. Ovogodišnji program bavio se među ostalim odnosom čovjeka i tehnologije, umjetnom inteligencijom te filozofskim i kulturnim pitanjima suvremenog svijeta.
2: Vijesti.
1: U Orlecu se večeras obilježava veliki jubilej. Folklorno društvo Orlec slavi 60 godina djelovanja i očuvanja folklorne tradicije. Program počinje u 18 sati. 6 desetljeća folklora, običaja, pjesme i plesa dovoljno je dug put da ova obljetnica bude važna ne samo za Orlec, nego i za čuvanje otočne tradicije.
2: Vijesti.
1: A nakon vikenda slijedi i politički i radni dio tjedna. U ponedjeljak 28. rujna održava se 12. sjednica Gradskog vijeća Malog Lošinja. Sjednica će se održati u društvenom domu u Beleju s početkom u 13 sati. Na dnevnom redu je 21 točka. Vijećnici će među ostalim razmatrati izvješća o radu komunalnih usluga Cres Lošinj, Ponikve vode, Lošinj usluga, javne vatrogasne postrojbe, Lošinjskog muzeja, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice, Dječjeg vrtića Crčak, Turističke zajednice, Logera i Instituta za more, kao i izvješće o radu gradonačelnice za prvo polugodište. Na dnevnom redu je polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2026. godinu. Vijeće bi trebalo odlučivati o programu javnih potreba u kulturi za 2027. godinu, procjeni rizika od velikih nesreća, pravilnik o jednostavnoj nabavi, te programu mjera poticanja poduzetništva. Jedna od točaka odnosi se i na pristupanje Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, a na kraju dnevnog reda je i odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Malog Lošinja. Dakle, dosta tema za vijećnike, a posebno će biti zanimljivo što će donijeti rasprave o gradskom proračunu, gradskim ustanovama i budućim izborima za mjesne odbore.
2: Vijesti.
1: I još jedan podsjetnik za one koji će danas automobilom obilaziti otok. Policija je tijekom rujna na cestama Cresa i Lošinja evidentirala 7 slučajeva naleta vozila na životinje. 3 su se dogodila kod Beleja, a po jedan slučaj zabilježen je kod Osora, Punta Križa i Ustrina. U Orlecu je ovan izašao na kolnik i udario automobil kojim je upravljao državljanin Njemačke. U tim događajima nije bilo ozlijeđenih osoba, ali su životinje uginule, a ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 5800 eura. S obzirom na to da je rano jutro i predvečer moguć izlazak divljih i domaćih životinja na prometnice, vozači trebaju biti posebno oprezni i prilagoditi brzinu uvjetima na cesti.
2: Vijesti.
1: I jedan pogled prema nedjelji. Sutra se na Cresu obilježava Svjetski dan turizma, na programu je nova vođena pješačka tura Cres, Sveti Bartolomej i Cres, duga oko 7 km. To je samo nastavak jesenskog ciklusa Cres Hike and Bike koji traje do 1. studenog. Nakon sutrašnje ture slijede nove biciklističke i pješačke rute, a u listopadu će se program nastaviti kroz Creske maslinike, šume, obalne staze i povijesne lokalitete. Na kraju listopada dolazi i Cresen Lošin Trail Weekend koji će 31. listopada i 1. studenog povezati oba otoka kroz trail utrke.
2: Vijesti.
1: I za sam kraj poručit ćemo kako subota još nije gotova, na Čikatu vatrogasci trče i druže se do poslijepodneva. U Lošinjskoj luci večera se važe ulov Big Game Fishinga i proglašavaju pobjednici. Na Cresu se vozi Epic Rajec i završavaju dani Frane Petrića. U Orlecu se slavi 6 desetljeća folklorne tradicije, a onda u ponedjeljak gradsko vijeće u Beleju s 21 točkom dnevnog reda. I možda najljepša priča ovog vikenda, ljudi koji su prije 4 stoljeća otišli s otoka, ali otok nikada nisu napustili. Udruga IMAS i dalje povezuje Lošinj s njegovom dijasporom, a novi mamograf koji je stigao u Mali Lošinj još jedan vrlo konkretan trak te veze. Ovo je bila subotnja kronika dana Radio Jadranke. Ostanite uz nas, pratimo sve što se događa na Lošinju, Cresu i našoj okolici.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme i promet.
3: U Malom Lošinju danas sunčano uz temperaturu oko 20 stupnjeva Celzijevih, a tijekom dana očekuje se do oko 22 stupnja. Bura je i dalje glavna vremenska priča na sjevernom Jadranu. Pa kako nas vrijeme očekuje za Jadran za prvih 12 sati? Bura, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem južnom Jadranu mjestimice do 20, a podno Velebita i na južnom Jadranu bura mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, na otvorenom južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro, samo ponegdje umjerena na oblaka.
4: Želim ti odličan dan.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama 89 centi, paprika crvena Kalifornija 1 kg 2,29 €, bijelo grožđe 1 kg euro 39, čigale kruh 500 grama euro 40, tiramisu 1 komad euro 40, riža Gallo Blond Risotti 1 kg 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebes kosti 1 kg 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg 5,89 €. Za vaš dobar dan!
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pice, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Hvala vam srca. Lijepo je vidjeti cijelu arenu da pjeva ovu pjesmu. Još jednom hvala, hvala što ste kupili zadnji album, a niste ga pržili.
1: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
2: I'm Adele.
1: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
4: I polako privodimo kraju današnje druženje na Radio Jadranci. Hvala vam što ste bili sa mnom. Uživajte u ostatku dana, uživajte i čuvajte nam ovaj naš otočni ritam. Ja sam Igor, sutra ponovo s vama u smjeni.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Radio Mali Lošinj
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.

0: Radio Lošin. Odjednom.
1: Iz tjedna u tjedan. 10 godina emitiranja. 500 tjedana druženja.
2: Dok kave, mjesec kave pleti jezik.
1: Dava Special Network, Weekly Radio Show. Svjetska radijska produkcija. Svjetske superzvijezde.
3: Hi, this is Melanie C. And you're listening to the Dava Special Network.
4: Hi everybody, this is Sidita Gornjak. And you're listening to the favorite show.

0: Network Power Play.
1: Da Special Network. Prv dnevnošep sad.
2: Evo, i unazad imaš sve.
1: Weekly Radio Show.
2: Želim ti odličan dan.
3: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
4: U Mali Lošinj je juče stigao novi mamografski uređaj za dom zdravlja kao rezultat dugogodišnje suradnje Otoka i udruge IMAS. Predstavnici udruge ovog su se tjedna susreli s gradonačelnicom Anom Kučić, a razgovaralo se i o velikoj 25. obljetnici djelovanja IMAS-a koja će se obilježiti tijekom iduće godine i to na Lošinju i u Sjedinjenim Američkim Državama. Udruga već više od 20 godina povezuje lošinjske iseljenike u SAD-u s njihovim rodnim krajem i pomaže zdravstvenim ustanovama na otocima. Novi mamograf je još jedan konkretan rezultat te suradnje. Na Čikatu je danas održana

0: 16. međunarodna utrka vatrogasaca u sklopu vatrogasne trkačke lige. Uz glavnu utrku vatrogasaca održane su utrke profesionalaca, djece, vatrogasnog pomlatka i mladeži te utrka građana. Start i cilj bili su na plaži Čikata organizirani i prateći program s prezentacijom vatrogasne opreme i sadržajima za posjetitelje. U Malom Lošinju večera završava Lošinj Open Big Game Fishing. Natjecateljski brodovi nakon drugog lovnog dana vraćaju se u luku oko 19 sati, a od 19 sati 30 minuta do 20 sati pred restoranom Bocavera predviđeno je vaganje ulova. Nakon vaganja slijede proglašenje pobjednika i dodjela priznanja. Ako je bilo ulova, riba se priprema na brodu Pirat, a posjetitelji mogu sudjelovati u degustaciji uz dobrovoljnu donaciju. Na Cresu je danas održan Epic Ride Stres, rekreativno-biciklističko događanje s dvije trase, dugom 43,2 km i kraćom od 32,7 km. Epic Rides nije klasična utrka, već organizirano rekreativno-biciklističko događanje. U Orlecu se večeras obilježava i 60 godina djelovanja folklornog društva Orlec. Program počinje u 18 sati i posvećen je 6 desetljeća očuvanja otočne folklorne tradicije. Na Cresu se program nastavlja i sutra kada se obilježava Svjetski dan turizma. U 9 sati kreće besplatna vođena pješačka tura Cres Sveti Bartolomej Cres, duga 7 km. Za sudjelovanje je potrebna prethodna najava. Od 10 sati slijedi kostimirana vođena tura kroz povijest Cresa na hrvatskom i engleskom jeziku, a nakon ture predviđena je radionica filcanja. I dalje vrijedi upozorenje vozačima na povećan broj susreta vozila i životinja na otočnim prometnicama. Tijekom rujna policija je na Cresu i Lošinju zabilježila 7 slučajeva naleta vozila na životinje, a u nesrećama nije bilo ozlijeđenih ljudi, ali su životinje uginule, a ukupna materijalna šteta procijenjena na oko 5800 eura. Poseban oprez potreban je u sumrak i tijekom noći, osobito na dionicama izvan naselja. I za kraj podsjetnik na početak idućeg tjedna. U ponedjeljak 28. rujna u društvenom domu u Beleju održava se 12. sjednica Gradskog vijeća grada Malog Lošinja. Sjednica počinje u 13 sati, a na dnevnom redu je 21 točka, među ostalim polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna, izvješća o radu gradskih ustanova i trgovačkih društava, program javnih potreba u kulturi za 2027. godinu, te odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Bio ovo pregled najvažnijih informacija za ovo subotnje večer. Ostanite uz Radio Jadranku, još jednom ćemo provjeriti rezultate i informacije sa završnice Big Game Fishinga, a donosimo vam i sve što nas očekuje sutra na otocima.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje sunčano i danju većinom toplo vrijeme. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, još lokalno na udare i jaka. Poslije podne u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9 na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, najviša dnevna uglavnom između 21 i 26.
3: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: 92,8 MHz.
5: Slušate radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

Dobro večer svima, evo nas opet u Kultivatoru glazbene emisije koja ide li ide i kad je puno toga nije sklono. Mjesto, vrijeme, ljudi, no ne žalimo se dok god ima sve ovo smisla. Ostanite s nama narednih 60 minuta i s vama će biti autor i urednik Neve Nekić, moje ime. I nek vas ovaj pomalo opor i monolog ne obesrabri jer glazba će ovaj puta dodirivati nebo. Da pojasnim, ovaj jazz kultivator ide u slavu božanstvenog Johna Coltrana, jedne mitske pojave jazz povijesti, a povod je stogodišnjica rođenja ovog tenori soprano saksofona koja pada na sutrašnji dan 23. rujna i s ponosom najavljujem sat vremena Johna Coltrana. Coltrane nije poživio dugo, preminuo je 17. srpnja 1967. dva mjeseca prije nego što je navršio 41 godinu, no opus koji je stavio za samo 12 godina snimanja nevjerojatno je bogat. Za ovu emisiju fokusirao sam se na posljednju fazu njegovog famoznog kvarteta, koji je tih zadnjih par godina bio najizgled kompleksniji, teži, slušljiv prosječnom uhu, no John Coltrane bio je sve samo ne prosječan glazbenik, koji je već tada bivao uzdignut do nivoa božanstva. Započeli smo temom Alabama, oporim odgovorom Johna Coltrana na mučne scene koje su se toj državi događale 60. točnije 1963. Coltrane je temu posvetio četiri afroamerikanke koje je Ku Klux Klan ubio 1963. Ton žaljenja ovog dubokog, kažemo, obilježio je sviranje cijelog kvarteta, dok tenor saksofon Johna Coltrana predvodi to mučno opijelo. Nastavak ću slijediti malo vedrije sa temom Wise One.

White Swan je jedna od najljepših tema Johna Coltrana, a još uvijek neprovaljena, osim od onom krugu ortodoksnih fanova, reći ću da ih još uvijek mislim imamo jako puno. White Swan poput slatkog zvonca pokazuje razmišljanja Coltrana potpomognutim najempatičnijim mogućim klavirom McCoy Tynera, dok su kontrabasist Jimmy Garrison i bubnjar Elvin Jones samo strpani u ovaj ultra emotivni obrazac. Delikatno se timbar ove teme pomiče ka laganom, kažem, latino ritmu, a bubnjar Elvin Jones za svog života govorio da ne voli nikakva ritmička ograničenja, niti obrasce kakve donosi, recimo, latino glazba. Ukratko, nakon što je, kažem, šegrtovao u razdoblju do 1955. John Coltrane pojavio se u kvintetu Miles Davisa, potom u sastavu Thelonious Monka. Coltrane je krenuo nezadrživo solo albumom Giant Steps 1959. za Atlantic Records, kažem, gdje jedan od temeljaca je postao njegovog cijelog opusa sa 7 hard bop klasika, da bi od 1961. sve stabilizirao svojim kvartetom. Danas klasičnim, sa spomenutim McCoy Tynerom klavir, Elvin Johnson bubnjevi i Jimmy Garrison kontrabas. Sve to krenulo na albumu My Favorite Things, pod potpisom za kuću Impuls, granice izraza bivaju sve više pomaknute. Kvartet Johna Coltrana kretao se prema statički nekakvom zvuku, što mu je omogućavao improvizaciju koja pomicala, ponavljam, granice, melodijske, ritmičke, motivacijske, nadasve. 1964. Coltranov kvartet snima svoj najprodavaniji album A Love Supreme, harmonski kompleksno djelo sa religioznim nabojem kojeg večeras posjećujemo temom psalm.

psalma Johna Coltrana i njegov kvarteta koja slušatelja prikuje svom božanskom posvećenošću i teksturom. A La Supreme će s vremena otići u milijunske nakladi, što Coltrane za života neće osjetiti, ostavši u kategoriji skromnih primanja za svoje naklade i djela. Nakon ovako koncipiranog, ali prihvaćenog djela, nije se moglo natrag. Dok su mu mnoge nove ideje kolale po glavi, početkom 1965. kvartet snima najizred smireniji album The John Coltrane Quartet Plays, na kojem se osim Coltraneovih originala nalazi i jedan klasik, te jedna verzija pjesme tada popularne teme. Prvo ćemo čuti klasik koji je bio Nature Boy Edena Ahbeza, temu koju je prvi snimio 1948. Nat King Cole, a slijedili su potom Sinatra, Miles Davis, Stan Getz, Peggy Lee, Kurt Elling, pa sve do Celine Dion. Ova verzija Kurt Elling pa sve do Celine Dion. Ova verzija Johna Coltrane ekipe pršti idejama prigušenim na

U Nature Boy originalnom kvartetu pridodan je još jedan kontrabasist Art Davis da gudalom podeblja bazu. Prije nego što najavim narednu temu, reći ću da John Coltrane, rođen prije 100 godina, velim 23. rujna u Sjevernoj Karolini, no kako se nakon srednje škole preselio u Filadelfiju, taj grad je smatrao svojim domom za života. U drugom svjetskom ratu regrutiranju mornaricu 6. kolovoza na dan kad je bačena prva atomska bomba na Hirošimu. Nakon godinu dana službe, za vrijeme koje je svirao u bijelom, ne samo uniformom, nego bjelačkom sastavu, mornaričkom bendu, dobiva otpust, studira glazbenu teoriju, kažem, u Granoff školi u Filadelfiji i kao sideman narednih 10 godina svira u većim orkestrama Dizzy Gillespie-a, Earla Bostica i Johnny Hodgesa. E onda stiže poziv Miles Davisa koji se ne odbija. Bilo je to 1955. i 56. slijede oni albumi Working, Steaming, Cooking, Relaxing, ostalo je povijest. Vraćamo se albumu John Coltrane Quartet Plays, kažem, koji je na kojem se nalazi i popularna tema koju je Train, John Coltrane, snimio, Chim Chim Cherry iz poznatog Disneyovog filma o Mary Poppins sa neizbježno Julie Andrews u glavnoj ulozi, a recimo tri godine ranije My Favorite Things iz onog filma Moje pjesme, Moji snovi, dakle Julie Andrews je bila stalno prisutna u temama koje je obrađivao John Coltrane, velim, u temi Chim Chim Cherry on je pokušao stvoriti nešto posebno i mislim da je uspio.

Ponavljam, Chim Cherry, u kojoj je John Coltrane kvartet želio postići ono što je uspio sa My Favorite Things, a to je bjesomučna improvizacija lidera, ovaj put na rijeđe sviranom sopranom saksofonu i isto tako razluzanoj pratnji kvarteta McCoy Tynera na minimalnoj harmonskoj podlozi, dok je Elvin Jones, fazite ovo, upisan kao bubnjarska šiva, znate ono mnogorukostvo, božanstvo, e tako je, znači s time uspoređen Elvin Jones i njegovo sviranje poliritmično u svim pogledima. Napominjem, John Coltrane kvartet je te 1965. bio na vrhuncu izvođačkom i kreativnom planu, no ideje Johna Coltranea nisu mirovale i razlaz ovog kvarteta počeo se naslućivati. Ostali, poglavito McCoy Tyner i bubnjar Elvin Jones, nisu se osjećali konforno u svim tim novim izazovima, koncepcijama i razmišljanjima Johna Coltranea. No, do razlaza još nije došlo, još će snimiti jedan fenomenalni album Meditations koncem 1965. objavljenim godinu dana kasnije, kad ovaj kvartet, kažem, više nije postojao. Ovaj čudesni album nosi nazive tema po osjećajima koje one donose, slušateljskom uhu, naravno. A ovako ćemo čuti, ima jasan naziv, Love.

U temi Lav cijeli kvartet Johna Coltrana nalazimo u jednom uzvišenom, nestvarnom elementu. Rekao sam da je album Meditation zaključno ostvarenje klasičnog kvarteta Johna Coltrana. Od 1966. Coltrane će nastaviti sa novim suradnicima, bubnjarom Rashid Alijem, tenosaksofonistom Pharoah Sandersom, a klavijature svirala njegova supruga Alice. No nitko nije slutio da se kraj bliži. John Coltrane preminuće 17. srpnja 1967. ne napunivši 41 godinu. Njegovim odlaskom nastaće takva praznina kakvu jazz povijest nije upamtila. Njegov saksofon bio je toliko obsesivno sviran, spiritualno uzdignut do krajnjih granica izraza. Spomenimo i majstora zvuka Rudy Van Geldera, koji je zaslužan da snimke i nakon 60 godina zvuče savršeno. Za kraj još jedna tema koja utjelovljuje sve ovo što sam rekao, izrekao o zvuku Johna Coltrana i njegovog kvarteta, naziv teme je Compassion, dakle suosjećanje, koja će zatvoriti ovu doista posebnu emisiju. Pa ne govorimo svaki put o genijima. Do slušanja uz Compassion.

0: Čuli ste reprizu.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.
3: Najbolja domaća glazba.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama 89 centi, paprika crvena Kalifornija 1 kg 2,29 €, bijelo grožđe 1 kg euro 39, čigale kruh 500 grama euro i 40, tiramisu 1 komad euro i 40, riža Gallo Blond Risotti 1 kg 3,69 €, papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg 4,29 €, pileći file svježi 1 kg 5,89 €. Za vaš dobar dan!
1: Mali Lošin, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: U Mali Lošinj je jučer stigao novi mamografski uređaj za dom zdravlja kao rezultat dugogodišnje suradnje Otoka i udruge IMAS. Predstavnici udruge ovog su se tjedna susreli s gradonačelnicom Anom Kučić, a razgovaralo se i o velikoj 25. obljetnici djelovanja IMAS-a koja će se obilježiti tijekom iduće godine i to na Lošinju i u Sjedinjenim Američkim Državama. Udruga već više od dva desetljeća povezuje lošinjske iseljenike u SAD-u s njihovim rodnim krajem i pomaže zdravstvenim ustanovama na otocima. Novi mamograf je još jedan konkretan rezultat te suradnje. Na Čikatu je danas održana 16. međunarodna utrka vatrogasaca u sklopu vatrogasne trkačke lige. Uz glavnu utrku vatrogasaca održane su utrke profesionalaca, djece, vatrogasnog pomlatka i mladeži te utrka građana. Start i cilj bili su na plaži Čikata organizirani i prateći program s prezentacijom vatrogasne opreme i sadržajima za posjetitelje. U Malom Lošinju večera završava Lošinj Open Big Game Fishing. Natjecateljski brodovi nakon drugog lovnog dana vraćaju se u luku oko 19 sati, a od 19 sati 30 minuta do 20 sati pred restoranom Bocavera predviđeno je vaganje ulova. Nakon vaganja slijede proglašenje pobjednika i dodjela priznanja. Ako je bilo ulova, riba se priprema na brodu Pirat, a posjetitelji mogu sudjelovati u degustaciji uz dobrovoljnu donaciju. Na Cresu je danas održan Epic Ride Stres, rekreativno biciklističko događanje s dvije trase, dugom 43,2 km i kraćom od 32,7 km. Epic Ride nije klasična utrka, već organizirano rekreativno biciklističko događanje. U Orlecu se večeras obilježava i 60 godina djelovanja folklornog društva Orlec. Program počinje u 18 sati i posvećen je 6 desetljeća očuvanja otočne folklorne tradicije. Na Cresu se program nastavlja i sutra kada se obilježava Svjetski dan turizma. U 9 sati kreće besplatna vođena pješačka tura Cres Sveti Bartolomej Cres, duga 7 km. Za sudjelovanje je potrebna prethodna najava. Od 10 sati slijedi kostimirana vođena tura kroz povijest Cresa na hrvatskom i engleskom jeziku, a nakon ture predviđena je radionica filcanja. I dalje vrijedi upozorenje vozača.

0: Ima na povećan broj susreta vozila i životinja na otočnim prometnicama. Tijekom rujna policija je na Cresu i Lošinju zabilježila 7 slučajeva naleta vozila na životinje, a u nesrećama nije bilo ozlijeđenih ljudi, ali su životinje uginule, a ukupna materijalna šteta procijenjena na oko 5800 eura. Poseban oprez potreban je u sumrak i tijekom noći, osobito na dionicama izvan naselja. I za kraj podsjetnik na početak idućeg tjedna. U ponedjeljak 28. rujna u društvenom domu u Beleju održava se 12. sjednica Gradskog vijeća grada Malog Lošinja. Sjednica počinje u 13 sati, a na dnevnom redu je 21 točka, među ostalim polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna, izvješća o radu gradskih ustanova i trgovačkih društava, program javnih potreba u kulturi za 2027. godinu, te odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Bio ovo pregled najvažnijih informacija za ovo subotnje večer. Ostanite uz Radio Jadranku i još jednom ćemo provjeriti rezultate i informacije sa završnice Big Game Fishinga, a donosimo vam i sve što nas očekuje sutra na otocima.
1: Vremenska prognoza.

0: Sutra nas očekuje sunčano i danju većinom toplo vrijeme. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, još lokalno na udare i jaka. Poslije podne u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9 na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, najviša dnevna uglavnom između 21 i 26.
1: Svijet dalje.

Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 20%

0: subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2, vrijeme je za pizzu. Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar rješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: kot je ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Evo posljednjih informacija dana Lošinja, Cresa i okolice. U Mali Lošinj jučer je stigao novi mamografski uređaj za dom zdravlja kao rezultat višegodišnje udruge s američkom udrugom IMAS. Predstavnici IMAS-a ovih su se danas susreli s gradonačelnicom Anom Kučić, a razgovarale se i o 25. obljetnici djelovanja udruge koja će biti obilježena tijekom 2027. godine na Lošinju i u Sjedinjenim Državama. IMAS je neprofitna organizacija osnovana 2002. godine s ciljem pomoći zdravstvenim službama na Cresu, Lošinju i okolnim otocima. Udruga je tijekom godina donirala različitu medicinsku opremu otočnim zdravstvenim ustanovama, a jedan od njezinih najvažnijih aktualnih projekata bila je upravo nabava ovog mamografa. Novi mamograf stigao je u petak 25. rujna. Na Cresu je danas održan Epic Ride Cres u sklopu jesenskog programa Cres Hike and Bike. Sudionici su mogli birati između dvije trase duge 43 km i 200 metara te kraće od 32 km i 700 metara. Program Cres Hike and Bike nastavlja se u listopadu s besplatnim vođenim pješačkim i biciklističkim turama kroz različite dijelove otoka. U Orlicu je večeras obilježena 60. godišnjica djelovanja folklornog društva Orlic. Jubilej je posvećen 6 desetljeća očuvanja folklora, tradicije, pjesme i običaja mjesta. Sutra, u nedjelju, obilježava se Svjetski dan turizma. U Cresu u 9 sati počinje besplatna vođena pješačka tura Cres, Sveti Bartolomej, Cres, duga 7 km. Za sudjelovanje je potrebna prethodna najava. Od 10 sati slijedi kostimirana vođena tura kroz povijest Cresa na hrvatskom i engleskom jeziku, a nakon nje i radionica filcanja. I za kraj, podsjetnik vozačima. Tijekom rujna policija je na cestama Cresa i Lošinja zabilježila 7 slučajeva naleta vozila na životinje. U nesrećama nije bilo ozlijeđenih osoba, ali su životinje uginule, a ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 5800 eura. Poseban oprez potreban je u sumrak i tijekom noći, kada je moguć iznenadi izlazak životinja na kolnik. I posljednja informacija za početak novog tjedna. U ponedjeljak 28. rujna u Društvenom domu u Beleju održava se 12. sjednica Gradskog vijeća grada Malog Lošinja. Sjednica počinje u 13 sati, a na dnevnom redu je 21 točka. Među ostalim, vijećnici će razmatrati polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna, izvješća o radu gradskih ustanova i gradskih trgovačkih društava, program javnih potreba u kulturi za 2027. godinu te odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Ovo je bio naš posljednji pregled vijesti za ovu subotu. Ostanite uz Radio Jadranku, donosimo vam glazbu i program za subotnju večer, a sutra od ranog jutra ponovno pratimo sve važno na Lošinju, Cresu i okolici. Laku noć. Slušamo se i na Radio Jadranci 92.8.
2: 92.8 Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Evo posljednjih informacija dana s Lošinja, Cresa i okolice. U Mali Lošinj jučer je stigao novi mamografski uređaj za dom zdravlja kao rezultat višegodišnje udruge s američkom udrugom IMAS. Predstavnici IMAS-a ovih su se danas susreli s gradonačelnicom Anom Kučić, a razgovarale se i o 25. obljetnici djelovanja udruge koja će biti obilježena tijekom 2027. godine na Lošinju i u Sjedinjenim Državama. IMAS je neprofitna organizacija osnovana 2002. godine s ciljem pomoći zdravstvenim službama na Cresu, Lošinju i okolnim otocima. Udruga je tijekom godina donirala različitu medicinsku opremu otočnim zdravstvenim ustanovama, a jedan od njezinih najvažnijih aktualnih projekata bila je upravo nabava ovog mamografa. Novi mamograf stigao je u petak 25. rujna. Na Cresu je danas održan Epic Ride Cres u sklopu jesenskog programa Cres Hike and Bike. Sudionici su mogli birati između dvije trase duge 43 km i 200 metara te kraće od 32 km i 700 metara. Program Cres Hike and Bike nastavlja se u listopadu s besplatnim vođenim pješačkim i biciklističkim turama kroz različite dijelove otoka. U Orlicu je večeras obilježena 60. godišnjica djelovanja folklornog društva Orlic. Jubilej je posvećen 6 desetljeća očuvanja folklora, tradicije, pjesme i običaja mjesta. Sutra, u nedjelju, obilježava se Svjetski dan turizma. U Cresu u 9 sati počinje besplatna vođena pješačka tura Cres, Sveti Bartolomej, Cres, duga 7 km. Za sudjelovanje je potrebna prethodna najava. Od 10 sati slijedi kostimirana vođena tura kroz povijest Cresa na hrvatskom i engleskom jeziku, a nakon nje i radionica filcanja. I za kraj, podsjetnik vozačima, tijekom rujna policija je na cestama Cresa i Lošinja zabilježila 7 slučajeva naleta vozila na životinje. U nesrećama nije bilo ozlijeđenih osoba, ali su životinje uginule, a ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 5800 eura. Poseban oprez potreban je u sumrak i tijekom noći, kada je moguć iznenadi izlazak životinja na kolnik. I posljednja informacija za početak novog tjedna, u ponedjeljak 28. rujna u Društvenom domu u Beleju održava se 12. sjednica Gradskog vijeća grada Malog Lošinja. Sjednica počinje u 13 sati, a na dnevnom redu je 21 točka. Među ostalim, vijećnici će razmatrati polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna, izvješća o radu gradskih ustanova i gradskih trgovačkih društava, program javnih potreba u kulturi za 2027. godinu te odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Ovo je bio naš posljednji pregled vijesti za ovu subotu. Ostanite uz Radio Jadranku, donosimo vam glazbu i program za subotnju večer, a sutra od ranog jutra ponovno pratimo sve važno na Lošinju, Cresu i okolici. Laku noć. Slušamo se i na Radio Jadranci 92.8.
2: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.